0: asunti wɔde akɔ wuo yɛnsira nka wo sɛ wonim awurade din wonim awurade din ɛti bɔ ne dinɛ na sɛ wode wo wo sɛ ne animuonyam sɛ woanya mfa ahodi a kama ma nsanteɛ sa sɛ yɛ nipa nyinaa na ɛyɛ ne sɛdeɛ wonyam
1: Mr. Mabomrani,

0: Afei engineer sanso to amamu no adehye fo se wo mpota mu kroya wote e na afei so ye mensin no mpanifo ide ahye wo nsa na nanama hemfo mpanifo e kasa wo ye monte so eye yie se sabre ya aban no anya mfa hyehye fufuro bi anwa kwa mu se ebesi ensugi na no kwan no won so so ate wo mpota mu na nanoma damo e de na mo ankasa nipa adehye na mo ya ebeboa se ne bi ensugi no ensu no to a enyiri mu emprempren Institution of Engineering and Technology Ghana, one president, Engineer Wanda Salami Davo.
1: A kwa wendi and a single man contractors. Ojeniti afro mo SMC. Eni abu omu pa, so perso omu do. Obeso omu titi gatem, wombeji omu sika no ma yendo do ya jampin. Fwase, ajuma buwane, eni se kronu. Na kwa impen fwa neka se chiem, so ma yajuma di ama abayin. Efira finpinu, eni adu yonu 2020. Ajuma no wa yewe, ebesi ne. Kapra tokro da mumpu, abayin tu ya mfama omu. Na 2020 Ghana Highways Authority mpenfu ni jina abaye di mwa kontraji wa dema omuo. Se gate sahoduo, omu hwero omu ntiti mu. Enye, gate sahoduo nsu emuwe siye, omu hwe, na omu nsiye si mukama. Ya kwa hudu emuwe fwenye na omu ndo, juma noma enyine yue, afu ya kesi ketu ya akwa kwa yedin. Na chochoro fwa dema yukuwe yenu uwe ura jonata. Nekase emu na uoche msene sayo sunti o machu lokrata eda koto gana mampe nyinu ura John dramani mahama na puno niso mwabesere seye funupa ya mfan shabeni juma na oma yeyue ni emu maketu ya no upenjini kamea kwa seke muka kra na we nyebile dika ya muna o mampe nyinu enyansa wosu o machi busume busume ane tosume yensano o mochu lokrata seye bidi koto mampe nyinu apuno so sene endo benya anu yedi ya unimu na mpe nifuoche mse chenso anejo edi nitino muo shena oma shwe ni muse o mampe nyinu wankrata